Dari pedalaman untuk Anda semua, Kedio FM, stesen kegemaran Anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM. Kedio FM